Man føler sig i den grad hensat til Østens mystik, her med nummeret Yolbol Sin, som du altså fik fremført af Sevara Nazarkhan, som også er hende, der har komponeret og lavet det her nummer. Nu springer vi videre til Massive Attack, som du får her med Paradise Circus.

Ichi featuring Taitur her på sangen Louise. Nu skal du få også to musikere sammen. Her er det Bjørk og Rosalia på